0: 5. Ade onyame asam ebreye tie na wo be yensira.
1: Oh ma, tacho menya milk kakra wa mi milo ni mwana.
2: Na waka ashe.
1: Gabi na sume huse odibie gumu.
2: Hey, kawa no shansa na webi samie.
1: Hey, milk na chumu.

Ghana said, "Tuna eh Father's Day." Erinti empenimfuni diemu. Said ya fibia ya ba endpoint homeopathy clinic no. Na ya masidi ya. Said ya papa numa afrumu ema. Said ya de ahudo.